0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Sad je 7 sati i 12 minuta, ovdje je jutro uz Otvoreni, ja sam Vedran, dobro jutro. Bio sam pred par dana u Splitu na aerodromu, iznenadila me samo količina smeća na terminalu i nije da se terminal ne čisti, već se jednostavno dio turista ponaša kao da su na smetlištu, a ne na aerodromu, i onda sam došao na ideju da snimim neku najavu koju bi tamo oni puštali na razglasu, kao malu reklamu za kantu za smeće. Napravio sam neke iz Zancije, pa evo kako zvuči jedna od tih.
1: Dragi putnici, ako ste završili sa kavom, sendvičem ili sladoledom, imamo samo jedno pitanje. Zašto je vaše smeće na podu, a ne u kanti 2 metra dalje? Kante nisu samo dekoracija.
0: Uglavnom, imam mali razvoj situacije, o tome sam pričao i jučer. Dobio sam, ne znam koliko, ja ću ovo gurat do koliko god daleko mogu, pa ćemo vidjeti. Dobio sam mail od kontakt od nekog sa splitskog aerodroma, ja ću se javiti na taj mail, budem rekao, gle, imam te neke najavice, mogu vam napraviti još reklama ako hoćete, ko možete puštati onda na aerodromu da se koriste kante za smeće. Pa ćemo vidjeti gdje će ta priča završiti i možda evo, imamo priliku da nešto zajedno napravimo jako, jako fora. Smislit ćemo i ja i vi neke još konkretnije i iskoristivije reklame koje promoviraju korištenje kanti za smeće na aerodromu. Pa evo, možda uz vašu pomoć napravimo nešto jako, jako cool. Uz samo malo sreće i malo moje upornosti, možda to i na kraju završi u Splitu na aerodromu, možda će se čak to i pustiti preko razglasa. Biće jako fora, mala stvar. Nećemo promijeniti svijet, ali znaš, ako jedna stvar završi u kanti za smeće, a ne na podu, to je već meni dovoljna promjena. Ja šaljem mail, pokušat ću tamo doći do ljudi, pa evo, ako uspijemo, obavijestit ću vas o daljnjem razvoju ove situacije.

Ofilija na Otvorenom, sad je 9 sati i 50 minuta. Ja sam Vedran, čujemo s ponovno sutra od 6 ujutro. Veno! Evo, živ je. Veno je samo nastavku od 10 do 14, ostani dalje uz Otvoreni. Bye, bye!

Paul Monkey Rusty the Palm Tree Boy of Gazi smo odslušali, ja slušam i vas na WhatsAppu, ide li se na godišnje ili ste se već vratili, jao, nikad više ovako kasno na more, nikako dočekat sve toplinske valove, smo na kontinentu, a na Morenu idemo u petak na dva tjedna, kaj rekao sam nek što brže dođe i nek što duže traje. Monika se također javila, mi idemo tek sad u petak na godišnji, nama je bilo ok, ali malac u vrtiću je bio tužan jer većina prijatelja nije bilo. Eto, sad će se vratit pa će imat najfriškije priče. Kad će ga sva druga djeca već zaboraviti. Vjerojatno, gdje su bila i što su vidjela. Ide i dalje, prava ljetna podloga. With the MC Bees and Honey, ovo je Show Me Love.

0: break my heart.
1: Dua Lipa i Break My Heart. Bok ljudi, Ermin ovdje, slušate poslije podne uz Otvoreni. Danas ćemo probati skupiti najbolje recepte za rasladice na ovako vruće dane. Ne smijete reći skoku more, bazen, vodu, ono u smislu rijeke i jezera i tako nešto. Alternativne metode za rasladice. Ivana iz Splita javlja: najviše rasladi kada se otkuca radno vrijeme i idem doma pod klimu i nemaš više ni jednu brigu. Ok, kužim, da. Došlo je par kreativnih prijedloga.
2: Pozdrav, Otvoreni, pozdrav svima. Kombinacija za rasklađivanje po ovakvom vremenu, ništa drugo nego zatvoriti se u neku veliku škrinju.
1: Ok, to je jedan način. Ako nemate pak veliku škrinju, onda savjet Marijane može proći. Sad sam na poslu i za gablec me najbolje rasladio sladoled s limunom i bosiljkom. Limun i bosiljak. Nisam siguran da sam ikad u životu probao sladoled od bosiljka, ali zanimljiva kombinacija.
3: To najviše me rasladi u ovoj vrućinama na 39 stupnja u Istri. Rečeno je ne skok u more, ali poslije skoka u more jedan lagani sportski gemišt. Znači jedan dec vina, 3 deca mineralne, malo leda, ništa bolje ne rasladi. Lijep pozdrav iz sunčane, pretople Istre.
1: Bog, bog, Istrijanima.
4: Najbolje rasladi mrzla piva. Kad ja sad zvanim s frižidera, a ona ledena ko moja bivša.
1: Znači nešto slično je Darijan poslao. Darijan je napisao: ako želiš biti dobro raslađen, pošalji poruku bivšoj, pa kad ne dobiš odgovor, bit će ti hladno. Dobro, to je jedan način. Kreativan prijedlog Aide kaže: zaposlimo kompletnu obitelj u pranju auta, pa dobijemo i čisto auto i osvježenje. Veliki pozdrav iz Sarajeva, slušam vas čim pređem granicu. Sviđa mi se ovo. Ok, još korisnih savjeta za kako se rasladiti na ovako vruće dane primamo na 0800 3355 ili naš WhatsApp. U međuvremenu pojačavamo radio. Možda grije, možda hladi, u svakom slučaju dobro zvuči Sombri Homewrecker. You

Pietri Piz Pruc i fenomenalna stvar, ono, za ljeto ko neko energetsko piće, Hold My Love. Bog ljudi, Ermin ovdje. Čini se da smo zaključili da globalno, ne globalno u Hrvatskoj, nego u globalu u Hrvatskoj, da smo više manje prešli peglanje, kao završili smo s peglanjem, ne u smislu da sad svi trebamo hodati totalno zgužvani po ulici, ali većina vas je javila da ono, ili peglate minimalno ili izbjegavate peglat, nalazite druga rješenja, uredno složite stvari ili stavite u sušilicu koja vam onda, nakon koje ne trebate peglat i tako dalje. Umeđu vremenu se Maja javila, kaže, upravo peglam, slušam radio i topim se. Jako mi je žao, Majo. Dosta vas je javilo da pegla samo stvarno kad je neka ekstremna potreba, kad je neka posebna prilika ili je nešto što jednostavno se mora ispeglati. Ali Darko je spomenuo, kaže, primarni razlog zašto bi sve trebalo se peglati je što visoka temperatura ubija bakterije. Znači, pranjem na niskim temperaturama 30-40 ne uništavaju se sve klice, a onda vruća pegla je para steriliziraju tkaninu, uz to se uklanjaju dodatno kemikalije koje jeli ostanu nakon pranja. To je fakat zgodna stvar za imat na umu, ali zaključit ćemo cijelu priču sa Sanelom i genijalnom porukom koja glasi ovako. Moja prijateljica koja jako, jako ne voli peglanje i pegla vrlo metodično, poslala je jedan zimski dan djecu uredno speglane u školu. Kako je u učionici bilo jako toplo, djeca su se zacrvenila od vrućine, pa im je učiteljica rekla nek skinu pulovere. Na to maleni kaže, ne možemo, mama kaže da ne skidamo pulovere jer po zimi peglamo samo kragnice. I ne znam je li ovo vic ili nije, ali je dosta genijalno. Pa za popeglane i neispeglane, hitovi koji će vas srediti da se osjećate baš dobro, idu upravo sad.

The Boss na otvorenom, ovo je Magnetic. Upravo sada, u ovom trenutku, da, krenuo je danas Siget festival. Upravo sada na main stage-u Zara Larsson nastupa.

Geta, One Republic i I Don't Wanna Wait. Geta je inače veliki fan Ray, ali oni su samo prijatelji. Ali znam s kim možda nije Ray više samo prijatelj. Tako to počinje. Ray je očito uspjela sa Where is my husband, jer ju je pozvao na spoj ni više ni manje nego Michael B. Jordan. Bili su zajedno u zabavnom parku u Americi. Vozili su se na rollercoasteru. No, navodno su samo prijatelji. Ne znam baš, čovjek ima Oscara, ona ima hrpu brica. Mislim da bi stvarno bili odlična kombinacija.

Honey Boy i Purple Disco Machine otvoreni. Prošlo je 21.30. Pa gdje si, šta radiš? Svira radio. Jako puno vas se javilo na WhatsApp otvorenog, ajmo krenut. Andrej kaže, evo sjedim u taksiju, čekam kraj radnog vremena. Andrej, drž se. Baci još koju vožnju ako stigneš. Ali dobro, možeš čekat kraj vremena, vjerojatno je to lakše. Iako ja ovo volim vozit, pa onda rađe nekog još povezeš. Kaže Marija, idem po dijete na trening. Marija, sretno. Ne znam kako sad kad je ovako vruće nešto treniraju djeca, ali nadam se da imaju puno vode i da se hidriraju. Pozdrav sa Farskih otoka smo dobili od Marka. Kaže, slušamo se svaki dan. Trenutno je tamo kod njega 9 stupnjeva. Daj malo nama, ček, i pada kiša. Marko, inače i dan još. Da, tamo je dan jer je to jako sjeverno. Dupla hudica i kapa, znači uf. Marko, uživaj, šaljemo pozdrave Farskim otocima, jako dobro. Kaže, poruka, vozimo se sin Novak i ja doma, nadam se da će zaspati u vožnji, pa ga samo prebacim u krevet. Pozdrav za najbolji radio, Ana iz Rijeke, Ana i Novak, uživajte u vožnji. Novak, lagano sada zatvoriš oči i onda mama odradi sve poslije, to je najbolje. Kaže, poruka, Bog, javljamo se iz prekrasnih Mandri, uz fino vino, malu platu i dobro društvo. Ivona šalje poruku, Ivona, uživajte. Pitao sam di su Mandre, nisam dobio odgovor, nisam. Ivona, javi mi di su Mandre, želim znati di su Mandre, jer ovo što imate, ovaj pršut i sve na plati, izgleda jako dobro. Pozdrav za Anu i Tomislava, slušamo se u Rami, pozdrav za Katiju i pozdrav za najbolji radio, dobili smo iz Siska. Kaže jedna Ivana koja trči krug oko grada. Kaže, najbolja mjuza za džogiranje u prevrućem Sisku. Čekaj, Ivana, slušaj ovo. Kako ćeš sad dobro trčati uz ovo? Jonas Blue, Edge of Desire, ima još pozdrava, pozdravit ćemo vas uskoro.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.